ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯗꯦꯕꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯁꯥꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯃꯤꯁꯩ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯤ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯔꯥꯙꯦꯁꯈꯤ ꯗꯦꯕꯤ.

ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯐꯦꯂꯣꯁꯤꯞ ꯐꯪꯖꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯅꯁꯤꯗ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯒꯔꯚꯗꯒꯤ ꯍꯉꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯏꯁꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯪ ꯑꯃ ꯃꯪꯖꯈꯤꯕꯒꯦ, ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗ, ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯪꯖꯈꯤꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯪꯖꯔꯛꯄ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯦ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ, ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ, ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜꯗ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯇꯥꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯈꯟꯖꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ, ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯪꯖꯔꯛꯄ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯂꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯎꯖꯔꯛꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯔꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯔꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ, ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒ, ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒ, ꯃꯈꯥ ꯊꯥꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯅꯔꯛꯄ, ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯊꯝꯈꯤ, ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯗ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯆꯠꯂꯛꯏ, ꯃꯅꯦ ꯃꯀꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯧ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯔꯨ ꯈꯨꯝꯗꯨꯅ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯆꯣꯔꯣꯟꯗ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯂꯛꯇꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯏꯪꯕ ꯑꯇꯞꯄ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯎꯔꯛꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ, ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ, ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ, ꯀꯔꯤꯗ, ꯇꯤꯚꯤꯗ, ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯃꯄꯥꯜ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅ ꯅꯛꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯕꯒꯨꯝ ꯎꯏ, ꯂꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅ ꯂꯧꯕꯒꯨꯝꯅ ꯎꯏ, ꯃꯄꯥꯜ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯂꯥꯈ ꯀꯔꯣꯔ ꯀꯔꯣꯔ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ, ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯆꯛꯆꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯆꯥꯛꯆꯦꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯎꯏ, ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯂꯥꯞꯅꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯀꯌꯥꯗ, ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯩꯊꯥꯖꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯔꯛꯏ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯏꯪꯕ ꯑꯇꯞꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯂꯨꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯩ, ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ, ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯕ, ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯖꯅꯦꯜ ꯐꯨꯗ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯅꯦꯜ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ, ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯩꯈꯣꯝ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯐꯧ ꯃꯔꯨ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄꯗ ꯐꯧ ꯆꯔꯣꯡ ꯆꯔꯣꯡ ꯄꯥꯜꯂꯛꯏ, ꯎ ꯋꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯩꯅꯧ ꯄꯥꯜꯂꯤ, ꯀꯝꯐꯣꯏ ꯄꯥꯜꯂꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯀꯣꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯣꯏꯗꯒꯦ? ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ, ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯁꯥ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯎꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ। ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ, ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯌꯥꯡꯈꯤꯕꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯔꯦ, ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯔꯦ, ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯈꯨꯠꯇꯨꯝ ꯁꯨꯗꯅ ꯇꯦꯡꯊꯥꯅ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯞꯂꯤ, ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯧꯗꯨꯅ, ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯕꯤ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯥꯕꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯇ ꯑꯃꯨꯕ ꯁꯟꯗꯣꯟ ꯊꯤꯟꯗꯨꯅ ꯐꯤꯉꯧ ꯁꯦꯠꯇꯨꯅ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯦꯜꯂꯤ, ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯊꯔꯣ ꯃꯥꯔꯣ ꯑꯣꯟꯗꯨꯅ ꯃꯆꯥꯕꯨ ꯀꯧꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯉꯝꯗꯅ ꯀꯞꯂꯤ, ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯀꯞ ꯃꯤꯔꯥꯎ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯅꯗꯕ ꯉꯝꯖꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯖꯩ

ꯖꯦ ꯗꯤ ꯖꯐꯦꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯥꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯆꯤ ꯔꯨ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯆꯤꯡꯂꯣꯝꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯥꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯊꯥꯡꯒꯥꯜ ꯏꯁꯩ꯫

0: ꯁꯤ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯂꯧꯐꯝꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ.
1: ꯎꯝ
0: ꯑꯗꯩ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯑꯀꯨꯠꯄ ꯃꯐꯝ, ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯖꯩꯑꯅ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯃꯦꯞꯄꯔ ꯑꯦꯞꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯦꯞꯅꯤ. ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗ, ꯂꯣꯡꯒꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗ, ꯑꯣꯜꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ, ꯑꯩꯈꯣꯏ GPS ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁꯦ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯤ. ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯇꯧꯋꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯞꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯂꯛꯄ ꯌꯥꯔꯅꯤ. ꯂꯧ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯒꯅꯤ. ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯧꯃꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯂꯨꯄꯥ 40,000 ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯐꯪꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ.
1: ꯇꯥꯃꯣ, ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯖꯍꯧꯒꯦ.
0: ꯌꯥꯅꯤ.
1: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯄꯥ 40,000 ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯕꯁꯦ, ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗ ꯀꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕ꯭ꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕ꯭ꯔ? ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯣ?
0: ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯪꯅꯁꯨ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ.
1: ꯇꯥꯃꯣ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ, ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕ ꯁꯦꯟꯊꯪꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯅ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣ ꯇꯥꯃꯣ.
0: ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯂꯤ ꯊꯝꯕꯤ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤ ꯁꯥꯡꯕꯅ ꯐꯨꯠ 40 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯛꯄꯅ ꯐꯨꯠ 50, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯕꯅ ꯐꯨꯠ 9 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯩ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯟꯁꯤꯗ ꯆꯣꯟꯅ ꯄꯤꯛꯊꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯨꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯇꯥꯔꯒꯗꯤ, ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ, ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ 40 ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯇꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯤꯇꯔ ꯂꯥꯛ 4 ꯐꯥꯎ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤ.
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ PMKSY ꯁꯦ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ, ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯅꯤ, ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ PMKSY ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ. ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ PMKSY ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯖꯔꯤ. ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯪ ꯏꯀꯣꯟꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯧꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ. ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯧꯁꯨ ꯂꯧꯔꯥꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯈꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ�ꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗꯨꯗ ꯉꯥꯁꯨ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯕ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ, ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯔꯛꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯀꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯏꯀꯣꯟꯗꯨꯗ ꯉꯥꯁꯤ ꯌꯣꯛꯄꯤꯗꯕ. ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ. ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ. ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯧꯒꯤ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ, ꯑꯆꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯙꯥꯔꯒ ꯂꯤꯡꯛ ꯇꯧꯕ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯙꯥꯔꯒ ꯂꯤꯡꯛ ꯇꯧꯕ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁꯛꯇꯥꯛ ꯆꯦꯒꯨꯝꯅ ꯑꯅꯦꯝ ꯑꯋꯥꯡ GPS ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁ ꯄꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯃꯦꯞꯄꯔ ꯑꯦꯞꯇ ꯍꯥꯞꯈꯤꯗꯧꯕꯅꯤꯅ.
1: ꯇꯥꯃꯣ, ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯀꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ PMKSY ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕꯗ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ? ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯔꯇꯤꯒꯤꯗꯗꯤ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤ, ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯇꯥꯃꯣ.
0: ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ PMKSY ꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯁꯦꯜꯗꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ, ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤ ꯏꯆꯤꯟ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯗ ꯐꯧ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯧ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯄꯟꯊꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯔꯨꯜꯗꯤ ꯂꯩꯖꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯒꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯔꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯐꯧꯗꯣ ꯁꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯀꯤꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯅꯩ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯂꯧꯅꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ